سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. باز هم یک شنبه دیگر شد و ما مهمان خانه های شما هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما بمانن. امروز هم موضوعات مختلفی در برنامه قرار هست روی اونها بحث بشه، آهنگ داریم و امیدوار هستم که خب برنامه مثل همیشه طرف توجه شما قرار بگیره، آهنگ ها و موضوعاتی که گفته میشه. امروز قرار هست در رابطه با بحث تصمیم گیری در زندگی صحبت کنم و اینکه چه نقشی میتونه تصمیم گیری در زندگی داشته باشه و چرا ما باید در زندگی همیشه برای حالا بعضی از موضوعات خیلی حالا سختگیرانه تر و برای بعضی از موضوع هم حالا عادی تر تصمیم گیری کنیم و این تصمیم گیری ها چه دردی برای آینده دوام میکنه و چه منفعتی میتونه برای ما داشته باشه. قبل از هر چیز میریم یک آهنگ از گروه آریان میشنویم به نام گل آفتابگردان. بعد از اون برمیگردیم و با شما هستیم و امیدوار هستم که شما همچنان با ما باقی بمانین و برنامه هم مثل همیشه طرف توجه شما قرار بگیره.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما ما را روی موج، البته موج ها فکر میکنم موج برنامه عوض شده، قبلا 103.4 مگاهرتز بود، اما باید نگاه کنم که فکر میکنم در این مدت در این بازه زمانی موج عوض شده و مثلا یادم رفته. به هر حال شما به شنونده ما از رادیو دارمشتاد هستین و امیدوار هستم که خب هر جا که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین و در کل روزهای خوبی در پیش داریم. یعنی هوا کمی سردتر شده، معتدلتر شده و او گرمای شدید کمی جای خود به سردی داده. امیدوار هستم که حداقل در این هوا و در این فضا بتونیم که خب فعالیت‌های بیشتر داشته باشیم، چون گرمای تابستان واقعا طاقت فرسا بود و خیلی ما از ماها را وادار به این کرده بود که خب به نوعی خانه نشین بشیم. بعضن بعد از حالا فعالیت‌های کاری که داشتیم مجبور بودیم بیرون از خانه باشیم، ولی بعد از اون مجبور بودیم که زودتر به خانه بریم. حداقل محیط خانه کمی سردتر بود و او گرمای بیرون و شدت گرما و آتش نداشت و حداقل میتونستیم در خانه از این گرمای بالاخره طاقت فرسا در امان باشیم. در رابطه با تصمیم گیری صحبت کردم و اینکه خب در زندگی انسان برای هر کاری که انجام میده باید اول تصمیم گیری کنه، باید تصمیم بگیری که بالاخره در زندگی هدفی که به او داری چقدر برای تو مهم هست، چقدر دوست داری که هدف داشته باشی و چقدر دوست داری که زندگی تو با هدف و با یک پلان مشخص پیش بره. و حتی در انتخاب دوست و خیلی از مسائل پیش پا افتاده هم تصمیم گیری خیلی نقش پررنگ و ارزنده ای داره. انسان وقتی که تصمیم میگیره کاری انجام بده، خب او کار میشه برنامه و پلان زندگی از او و همه نیروی خود جذب میکنه تا بتونه او تصمیم عملی بسازه. اما گاهی وقتها بعضی از تصمیم‌ها در زندگی از روی عجله، از روی ندانم کاری گرفته میشه و انسان به راهی میکشونه که انسان شاید اگر مدت‌ها هم در حال بالاخره بازسازی از اون مسیر باشه، باز هم وقت خود هدر میده و هم در کنار از او بازسازی که باید انجام بشه و یا او کاستی‌هایی که در این راه به وجود آمده، او کاستی‌ها را بالاخره جبران کردن وقت و نیروی بیشتر از چیزی که قبل بالاخره انسان صرف از او کرده میتربه. امیدوار هستم هیچ کدام از ما تصمیم اشتباه در زندگی نگیریم و همیشه کوشش کنیم که با فکر و درایت تصمیم گیری داشته باشیم در زندگی و بدانیم که تصمیم های امروز ما البته وسط البته که مسیر فردای ما رو مشخص میکنن. اگر دوست دارین که فردای روشنی داشته باشین، فردای پر از امید داشته باشین و فردایی که خب وقتی به اون نگاه میکنیم شعف و عشق و امید در قلب های شما جاری بشه، پس امروز تصمیمات درستی بگیرن. گاهن خانواده ها در بالاخره ای که دختران خود به نوعی به کسی میسپارن برای ازدواج و یا برای پسر خود همسری انتخاب میکنن، تصمیم هایی میگیرن از روی عجله، از روی احساسات و گاهی فکر میکنن که بله چون فرزند من هست همه تصمیم گیری ها در دست من هست و باید تصمیم بگیرم برای آینده ای از اون. نه، هر کسی باید در زندگی خود از اون هم تصمیمات خود داشته باشه و تصمیم بگیره برای خود خود که چه کار انجام بده. این خوب هست که والدین خوب دوست دارن که در بسی از موارد زندگی با فرزندان خود، با عزیزان خود تصمیم های مشترکی بگیرن، اما اینکه خب بعضی از تصمیم ها واقعا به نوعی خیلی بی‌انصافی هست که تصمیمی که فردی هست او را به نوعی با تصمیم جمعی اشتباه بگیریم و فکر کنیم که تصمیم های جمعی میتونه که جای تصمیم های فردی را بگیره. نه، در بس موارد خب انسان تصمیم های جمعی را باید قبول کنه و انسان باید به تصمیم های جمعی رو بیاره، اما در بسا موارد هم انسان نباید بعضی از تصمیم‌ها رو به صورت جمعی داشته باشه یا بگیره، چرا که خب انسان به عنوان فرد، به عنوان وجود مستقلی که در جامعه از خود رو به تبارز می‌ذاره یا تبارز می‌کنه و به نمایش می‌گذاره، خود از او هم مستقل هست و این وجود مستقل باید تصمیمات مستقلی هم داشته باشه و بعضی از تصمیم‌ها همونطور که پیشتر هم گفتم اصلا نیازی به هم آرای جمع نمی‌باشه و آرای جمع اصلا نباید در او به نوعی تداخل پیدا کنه، چرا که بعضی از تصمیم ها سرنوشت آینده ما رو میسازن. مثلا مگر من تصمیم میگیرم که خب در آینده باید فلان درس فلان موضوع پیش ببرم، فلان درس بخونم و دوستانم شاید خانواده ایم با تصمیم موافقت ندارن، شاید باعث بشه که خب به نوعی ناامیدی رو در وجودم به وجود بیاره و در کنار از او باعث بشه که خب من به نحوی که باید برای آینده خود
گام بر ندارم و آینده من بین تصمیم ها و یا تصمیم های اشتباه اشخاص و کسانی که در اطراف من هستم گم بشه. پس همیشه کوشش کنیم که در تصمیم گیری های اساسی زندگی خود حداقل به خصوص در تصمیم های فردی کوشش کنیم که خود ما به عنوان یک فرد مستقل، فردی که از خود بالاخره دیدگاه مستقلی داره، افکار مستقلی داره، وجود مستقلی داره و جسم و جان مستقلی داره، تصمیم‌های مستقل زندگی خوده که تنها به ما، به فرد ما، به فردیت ما تعلق دارن هم خود ما بگیریم. شاید گاهن خواسته باشیم که در تصمیم گیری های خود به نوعی نظرات دیگران رو خواسته باشیم و از نظرات دیگران هم مستفید بشیم، اما این به این معنی نیست که تصمیم گیری رو کلن این پروسه تصمیم گیری به اونها میسپاریم و اونها باید در تصمیم گیری اصلا حرف اوله بزنن. نه، تصمیم گیری خود از او اصلا یک بحث بسیار بزرگی هست و گاهن اصلا بعضی از تصمیم ها انقدر سرنوشت ساز هستن که یک زندگی را از فرش به عرش میبرن. پس چقدر خوب هست که وقتی تصمیم میره میگیریم اول سنجیده بگیریم، در کنار از او میتونیم از دوستان، از خانواده، از آشنایان، از رفیقهای خود در این رابطه به نوعی نظر خواسته باشیم، نظر سنجی بگذاریم تصمیمی که میگیریم و خواسته باشیم که خب تصمیمی که میگیریم به نحو احسن انجام بشه، ولی ای که خب تصمیم نهایی را کی میگیره و یا چه کسی میگیره و یا چه کسی میتونه در تصمیم گیری نهایی با ما همراه و همگام باشه، این خود ما هستیم که تعیین میکنیم. اما من گفتم در بعضی از تصمیم گیری ها به نوعی اشخاص متفاوتی یا به نوعی جمعی از انسان ها میتونن که دخیل باشند، تصرف داشته باشند، ولی در بعضی از تصمیم گیری ها اصلا بحث فردیت به تنهایی همه حق کلام رو ادا میکنه و فرد به تنهایی باید تصمیم زندگی خوده بگیره. اینکه من تصمیم میگیرم مهاجرت میکنم تصمیم کاملا شخصی و بالاخره اختیاری من هستی که تصمیم میگیرم چه رشته ای رو بخونم، ازدواج کنم یا نکنم، و اینا همه تصمیم هایی است که به دوش خود من هست، ولی در بعضی موارد خب خانواده ها هم به نوعی دوست دارن که در این تصمیم گیری ها شامل باشن، اما این را به یاد داشته باشن که شاید دخالت اونها در این تصمیم گیری ها باعث بشه که مسیر نادرستی را انتخاب کنیم و شاید باعث از این بشه که خب در بسا موارد با بالاخره شکست ها، با افتادن ها، با ضربه خوردن ها، با به نوعی تأثرها، تأسفها مسیر زندگی ما همگام بشه. اما خوب هست که همیشه در زندگی به فکر کنین که انسان در هر جایی که باشه، درسته که در کنار خانواده میتونه خوشبخت باشه، اما بسیار از موارد باید به تنهایی پیش ببره و زندگی برای انسان همیشه نمیتونه که همیشه بهترین های ما رو در کنار ما بگذاره و ما به این فکر کنیم که بله در امروزمه، در تصمیم امروزمه، در سرنوشت امروزمه، چون پدر و مادرمه، خواهرمه، برادرمه در کنارمه هستن، پس اونها هم میتوانن عضوی از این تصمیم باشن. چرا عضوی یا بالاخره بخشی از اون تصمیم میتونن باشن، اما این که تصمیم نهایی رو کی میگیره باز هم میگم به دوش شما هست، البته در تصامیمی که به زندگی شخصی و کاملا شخصی شما ارتباط دارن. من امیدوار هستم روزی همه ما به این بلوغ برسیم که بفهمیم هر کسی در زندگی خود تصمیم خود خود میگیره و هر کسی در زندگی هرچی انجام میده برای خود خود انجام میده و شاید در همونطور که پیشتر هم گفتم در موارد جمعی ما بتانیم که در تصمیم گیری ها به نوعی هم نظر و هم فکر باشیم، اما بحث های فردی، بحث های شخصی را همیشه باید کوشش کنیم که بگذاریم به خود فرد، به خود شخص و تنها به عنوان کسی که در کنار از او ایستادیم کوشش کنیم که از اندیشه‌ای که داریم، از اندیشه مثبتی که داریم او را مستفید کنیم، به او راه نشان بدیم، به او راهنمایی کنیم، اما کوشش نکنیم که تصمیم خود را به او بقبولانیم و خواهش کنیم، یا به خواهش هم که نه، بعضی ها به زور میقبولانیم که بله تصمیم من تصمیم تو هست و تو باید تصمیم مرا به نوعی عملی بسازی. نه، هر کسی در زندگی راه خود میره و تصمیم گیری های خود داره و نظر به اهداف و بالاخره آینده‌ای که در پیش رو میبینه تصمیم های زندگی خود میگیره و هیچ تصمیمی هم نمیتونه که با عجله و با بالاخره به نوعی بیدقتی به زندگی خوبی، به آینده خوبی منجر بشه. پس اگر انسان پایان خوبی میخواه باید تصمیم خوبی هم در زندگی بگیره و برای هر تصمیم خود البته و صد البته که تصویر خوبی هم در ذهن خود مجسم کنه و برای از او
حالا نمیگیم رویا بافی کنه، اما برای ارزو دنبال از این بره که خب آرزو را به آرزو جواب نده، آرزو را به جامعه، به او جامعه حقیقت بپوشانه و به آرزوهای خود وقتی میخواهه برسه پس تصمیمهای درستی هم باید بگیره. من آهنگ دیگه پخش میکنم، مثلا نمیدونم، البته و صد البته که طرفدار ندیده طرفدار آقای رفیع بهروزیان شدم، یا آهنگ تنهای تنهایی از او را واقعا دوست دارم و نمیفهمم، همیشه دوست دارم که در برنامه منوی آهنگ پخش بشه، اما خب کوشش میکنم که همیشه تکراری نباشه، اما هر ماهی یک بار و یا شاید هر چند ماه چند بار یک بار در بین دو ماه کوشش میکنم که از من این آهنگ پخش بشه، چون آهنگ بسیار زیبایی هست. من شما را به این آهنگ میسپارم یا آهنگ را به شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که

درود مجدد، خوش آمدین به استدیو. امیدوار هستم که همچنان شاد، سرحال، با انرژی باشن و تا این لحظه از روز بهترین ها برای شما اتفاق افتاده باشه. بهترین ها در زندگی، بهترین ها در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی و در زندگی مشترک. بحث تصمیم گیری در زندگی بود و من در رابطه با تصمیم های فردی و اجتماعی و فردی و جمعی صحبت کردم و دوست دارم به بحث ایره هم اضافه بکنم که یکی دیگر از تصمیم هایی که در زندگی، انواع تصمیم گیری که انسان در زندگی داره، تصمیم گیری در زندگی مشترک هست. وقتی که دو نفر با هم پیوند زناشویی یا پیوند بالاخره عاطفی دارند، در او زندگی هم خب تصمیم گیری هایی به وجود میایه، بحث هایی به وجود میایه که منجر به یک تصمیم گیری میشه. همین که خب بالاخره اولین تصمیم گیری ها از محفل های بالاخره یک جا شدن اونها، حالا ازدواج، بالاخره هر محفلی که هست انجام میشه و تا بعضی از موضوعاتی که در زندگی به وجود میاد، بحث تصمیم گیری هست و با تصمیم گیری مشترک باید اون موضوعات پیش بره. و وقتی انسان با یک انسان دیگر مشترک میشه یا زندگی خود به اشتراک میگذاره و با او زندگی بالاخره مشترک شروع میکنه، طبیعتاً که دیگر او فرد نیست و او استقلال فردی خودش رو داشته باشه، اما بالاخره در بعضی از تصمیم گیری هایی که زندگی مشترک در او نقش میتونه داشته باشه، انسان نباید که به فردیت خود تنها فکر کنه و فکر کنه که بله، من دیروز اگر مجرد بودم و بالاخره یک فرد بودم، امروز هم همون تصمیم ها رو باید فردی بگیرم. نه، وقتی که زندگی مشترک میشه، طبیعتاً تصمیم گیری ها هم باید مشترک باشه. طبیعتاً باید هر دو شریک، حالا بالاخره عاطفی و یا شریک زندگی مشترک، هر دو باید در کنار هم در بسیار از موارد زندگی با هم تصمیم بگیرن و اینو بدونن که زندگی در کنار هم، همون رقم که زیبا هست، با تصمیم گیری های مشترک هم زیباتر میشه. و اگر قرار باشه که یکی از طرفین تصمیم های اساسی زندگی رو بگیره، اون زندگی دیگه نامش فقط مشترک است، در کل ساختار از اون مشترک نیست، چون وقتی بحث از زندگی مشترک میشه، طبیعتاً که تصمیمات زندگی هم باید مشترک باشه. ما باید همیشه در زندگی به این معنا پی ببریم که گاهن انسان در بسا موارد باید طوری تصمیم بگیره که خب اگرچه که بحث تصمیمات شخصی از او هست، ولی وقتی که میبینه این تصمیمات شخصی از او به جامعه و اجتماع پیرامون از او میتونه که تأثیر حالا مستقیم یا غیر مستقیمی داشته باشه، و اونها رو هم در نظر بگیره. من گفتم پیشتر که خب انسان باید این رو در نظر بگیره که بله، وقتی زندگی من هست، تصمیم ها رو من خودم میگیرم و زندگی شخصی من مربوط به خودم میشه. ولی خب بعضی از تصمیماتی که ما میگیریم به نوعی تأثیر از او در جامعه، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، همونطور که پیشتر هم گفتم، نمایان میشه. پس باید تصمیمی بگیریم که به نوعی هم به دری تصمیم خود نگاه کنیم، ابعادی که در زندگی ما میتونه این تصمیم داشته باشه و فایده هایی که در زندگی ما داشته باشه، و در کنار از او چه فایده و مفادی برای جامعه که در کنار ما دارن زندگی میکنن داره. مثلا اگر قرار هست که من تصمیم بگیرم که به نوعی حالا فرش خانه خود عوض کنم، خب این تصمیم شخصی هست، خانه مربوط به من هست، ولی وقتی که در زندگی مشترک میشه، خب وقتی یک خانم و یا فرزندم و هر کسی در کنارم زندگی میکنه، یا همسرم، شوهرم در کنارم زندگی میکنه، خب اونها هم در او خانه سهم دارن، و وقتی که خب رنگ فرش و یا نوعیت فرش برای اونها دلچسب و گوارا نباشه، خب طبیعتاً که به نوعی زننده میشه. پس این تصمیم گیری فردی نمیباشه، تصمیم گیری شخصی و یا بالاخره تنهایی نیست، بلکه تصمیم گیری مشترک است. و وقتی که در کانون خانواده زندگی میکنیم، پس این تصمیم باید مشترکاً با اعضای خانواده بگیریم. ولی خب اگر خانه مجردی باشه که طبیعتاً و البته وسط، البته که خب شخص میتونه به تنهایی بره و یک فرش، حالا فرش یک نمونه کوچکی هست که همه ما با او بالاخره به نوعی میتونیم به نوعی همراهی داشته باشیم یا بتونیم به او را به صورت واضح در ذهن خود مجسم بکنیم. و خب باز برمیگرده به بحث های اجتماعی، بحث های جمعی، که خب وقتی در یک جمع قرار هست که بالاخره یک
برنامه حالا برای مثلا روز معلم برگزار بشه، من میگم نه، مثلا میگم که فلان کیک من میخرم، فلان کارم میکنم و فلان کاری باید بشه و این رقم و رقم، باید در کار نیست. وقتی که بحث جمع میشه، باید همه در کنار هم تصمیم بگیرن، باید همه در کنار هم در او بحث خود به نوعی شریک بسازن و در او بحث بتانن که در کنار هم تصمیمی که دارن به دیگران به نوعی برسانن و یا به دیگران در میان بگذارن. و زیبایی زندگی جمعی هم همین هست که همه افکار و عقاید همدیگر بپذیریم و این همدیگر پذیری هست که زندگی رو زیباتر میکنه. و در زندگی مشترک و در زندگی جمعی بحث فرد نیست. فردیت به تنهایی معنایی نمیده و وقتی که فرد به تنهایی در یک محیط زندگی میکنه، یعنی محیط خانه خودخو، او فرد حالا استقلال فکری خود در صد البته که در جامعه بیرونی و در جمع هم داره، اما استقلالی که برای بالاخره تصمیمات بزرگ زندگی خود میگیره، او استقلال به صورت فردی در خانه خود داره. اما وقتی که میگم بحث تصمیم گیری جمعی هست و یا بحث یک زندگی مشترک هست، بحث زناشویی هست، بحثی است که خب به عنوان مادر خانواده، به عنوان پدر خانواده من چیزی رو مد نظر گرفتم و تصمیمی رو دارم، باید با اعضای خانواده هم رو در میان بگذارم و از اونها هم نظر بخوام، تا اینکه خب به صورت دیکتاتوری خواسته باشم که نظر خود به دیگران بقبولونم و تصمیم خود به تنهایی پیاده کنم یا عملی بسازم، چون زیبا نیست. ما امیدوار هستم که بیشتر هم گفتم همه ما روزی به او بلوغ برسیم که بفهمیم جامعه بالاخره مجموعی از انسان ها هست و این مجموعی از انسان ها که در کنار هم زندگی میکنن تصامیم متفاوته دارن، عقاید متفاوته دارن، افکار متفاوته دارن و این عقاید و افکار متفاوت میتونه که تصمیم های متفاوتی را هم در بر داشته باشه. پس با همی بالاخره طرز فکر اگر ما جلو بریم، میفهمیم که خب همه قرار نیست تصمیم را به نوعی قبول کنن، همه قرار نیست که به حرف من لبیک بگن و حرف من مد نظر داشته باشن و بگن بله شما درست میگن. نه، انسان ها با تفکرات متفاوتی، با نظریات متفاوتی، با اندیشه های متفاوتی زندگی میکنن و هر کسی نظر به همو استقلال فردی و شخصی که داره نظراتی را ارائه میکنه و ما میده و این هست که وقتی بحث جمع میشه، جمع در نهایت میگه که بله این تصمیم ما میگیریم یا نه. میگم پذیرفتن و پذیرش دیگران بسیار زیبا هست، او هم در جامعه و در بالاخره در جوامعی که ما زندگی میکنیم، چون متاسفانه در جوامع ما کمتر شکل عزیز ما میبینیم که انسان ها نظریات همه رو به نوعی بپذیرن، به اونها احترام بگذارن و تصمیم های مشترک به نوعی به اونها احترام داشته باشن. خب در تصمیم گیری هایی که در مراحل مختلف زندگی ما اتفاق میفته، خب راهکارهای متفاوتی هم وجود داره، اهداف متفاوتی وجود داره و زمانهای متفاوتی هم وجود داره. گاهن تصمیمی که میگیرم شاید تصمیم حالا کوتاه مدتی باشه، تصمیم بلند مدتی باشه، شاید تصمیم باشه برای یک هدف چند روزه، شاید تصمیم باشه برای هدف چندین ساله و همه اینها را باید مد نظر بگیریم که تصمیم ما با چه اهدافی، با چه زمانی باید گرفته بشه و در چه زمانی اصلا گرفته بشه. تصمیمی که امروز من میگیرم شاید اصلا به فردای من هیچ ربطی نداشته باشه، امروز در شرایط متفاوتی قرار دارم و فردا حتی شرایط مالیم، روحیم و جسمیم حتی فرق بکنه. شاید من اگر امروز دوست دارم که در یک کار بسیار سنگین را انجام بدم، شاید فردا از نگاه روحی و جسمی آمادگی انجام این کار نداشته باشم و نتوانم که در او شرایط خود قرار بدم. پس همه اینها را باید مد نظر بگیریم و با توجه به همه اینها تصمیم های زندگی خود به نوعی به وجود بیاریم و عملی بسازیم. آهنگ بسیار زیبایی از آقای احمد ظاهر، از شادروان آقای احمد ظاهر میشنویم تنها شدم. من امیدوار هستم که این آهنگم مثل همه آهنگ هایی که تا حالا به شما تقدیم کردم مورد توجه شما قرار بگیره.

0: درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و امیدوار هستم که تا این لحظه از روز مثل همیشه آرزوی سلامتی شما رو دارم و امیدوار هستم که سالم و تندرست باشن. در رابطه با بحث تصمیم گیری صحبت کردیم و من گفتم که تصمیم گیری ها ابعاد مختلفی در زندگی دارن و ایره هم به بس بعد اضافه کنم که گاهن تصمیماتی که ما میگیریم خیلی احساسی هست، گاهی خیلی اضطراری هست، به صورت خیلی یک دفعگی آنی ما تصمیمی میگیریم، گاهی از روی احساساتی که انجام بدیم یک تصمیم میگیریم، احساساتی میشیم، همون لحظه میگیم با فلانه انسان حالا قطع رابطه میکنم، با فلانی انسان فلانه کار انجام میدم، و گاهی نظر به شرایطی که میبینیم، حتی مثلا زلزله میشه، من به صورت اضطراری یک تصمیم میگیرم و همین باعث میشه که خب او تصمیم به صورت اضطرار و به صورت خیلی یک دفعگی آنی تصمیم داشته باشم در زندگی. و یک سری از تصمیم ها در زندگی هستن که گرفتن اونها برای ما بسیار سخت هست و دائما ما اون رو به یک زمان دیگه موکول میکنیم و فکر میکنیم اگر به یک زمان دیگه موکول کنیم و اگر به نوعی فکر خود را از تفکر درباره اون تصمیم به نوعی دور بسازیم و تفره بریم، فکر میکنیم که به اون شرایط بالاخره به نوعی مسلط میشیم و این تصمیم گیری به نوعی فکر میکنیم اگر به آینده ها موکول بشه به نوعی بهتر میتونه باشه و اینها تصمیم های اجتنابی زندگی ما هستن. اشتراب میکنیم که همین لحظه بگیریم، فکر میکنیم فردای بهتر میایی که من اگر یه تصمیم فردا بگیرم شاید بهتر انجام بدم و گاهی وقتها انسان به خواست خود خو تصمیم گیری میکنه، من پیشتر هم گفتم و عموما فکر میکنه که بله اگر من تصمیم بگیرم شاید برای من عواقب خوبه داشته باشه، شاید بتونه که در زندگی مرا کمک کنه و اینها تصمیم گیری های مطیعانه هستن. من مطیع عظیمشم که با همو عزت نفس خود خو موضوعی بالاخره موضوعی که به من ربط میگیره به او تصمیم گیری بکنم. و حالا بعضی از تصمیم ها واقعا خطرناک هستن در زندگی، سیر بالاخره فکری و یا عملی که او تصمیم میتونه داشته باشه میتونه خطراتی را هم در زندگی به وجود بیاره و گاهی انسان بر اساس حالا چیزی به نام تقدیر که همه به او باور دارن تصمیم میگیره و فکر میکنه که بله این تصمیم مکنه بلکه تقدیر با من این کار کرده و همه تصمیم خود، همه کاری که کرده به گردن تقدیر میندازه و بیخبر از اینکه خب شاید با خبر از اینکه خب خود تو بودی که این تصمیم میگرفتی، خود از تو بودی که این راه را برای خود خو هموار کردی و خود تو بودی که این مسیر برای خود خو به نوعی باز کردی. و انسان در همه حال باید قدرت تصمیم گیری داشته باشه. اگر من قدرت تصمیم گیری نداشته باشم، اگر من به نوعی استقلال فکری نداشته باشم، پس تصمیمی که میگیرم تصمیم خود من نیست. و گاهی انسان فکر میکنه که بله و اگر من تصمیم گرفتم اشتباه بوده و یا به نوعی نخواستم که حالا در این تصمیم گیری خود را به نوعی دخیل بسازم و خواستم که حالا هرچه باداباد این تصمیم هر جور هست برای من به نوعی خود از او پیش بیایه و درک درستی از این تصمیم نداشتم، انسان فکر میکنه که بله پس میتونم که او را به گردن تقدیر و سرنوشت بندازم و بگم که سرنوشت و تقدیر بود که با من این کار کرد، در صورتی که خب انسان وقتی که میگم با استقلال، با همه استقلال و تفکری که داره، اول استقلال فکری که داره میتونه تصمیم های زندگی خود بگیره و وقتی که خب تصمیمی که با استقلال و بالاخره با جدیت گرفته بشه صد البته که به هیچ مشکل نخواهد خورد، اما میگم استقلال و خصوص استقلال فکری در زندگی حرف اوله میذاره و در تصمیم گیری ها هم که صد البته. این را در نظر داشته باشین که انسان نباید کورکورانه در تصمیم گیری های خود مطیع دیگران باشه، انسان باید مطیع خود خوب باشه و مطیع نفس خود خوب باشه، مطیع البته اون نفس اماره‌ای که ما داریم، نه مطیع استقلال فکری خود خوب باشه، مطیع افکار بالاخره درست و پایدار خود خوب باشه، نه افکار ناپایداری که خب انسان به محیط ها و بالاخره بحث ها و بالاخره جریانات متفاوتی سمت و سو میدن.
1: گاهن انسان نظر به شرایطی که در زندگی به وجود میاد، بیشتر هم گفتم باعث میشه که خب تصمیماتی میگیره که بسیار عجولانه هست، بسیار آنی هست و انسان فکر میکنه که اگر آنن می تصمیم بگیرم شاید بتونم شرایط رو عوض کنم، شاید بتونم مسیر زندگی خود رو عوض کنم. نه، گاهن انسان مجبور میشه و تصمیم بگیره آنن، لگی لحظه‌ای، یک دفعه‌ای، به صورت اضطراری، و ولی همه ماجرا به لحظه ختم نمیشه. عواقب از او تصمیم و بالاخره جریاناتی که به او تصمیم برمیگرده با آینده ما هم به نوعی دسترسی پیدا میکنه و آینده ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. امیدوار هستم که وقتی هر کدام از ما در زندگی تصمیم میگیریم به ای فکر کنیم که این تصمیم تصمیم امروز نیست و صد البته که تصمیم فردا که نه تنها تصمیم فردای فرداهای ما هم شاید باشه و حتی تصمیمی باشن که به آیندگان ما هم ارتباط داشته باشن، به نسل‌های بعدی. وقتی که من تصمیم میگیرم از وطن خود خودافا کنم، وقتی که تصمیم میگیرم وطن خود رو پاسداری کنم، وطن خود رو به خائنین نفروشم، در رابطه با وطن خود جدیانه بالاخره به صورت قطعی در تصامیم وطن خود خود شریک باشم و وطن خود رو واقعا به عنوان وطن یا مادر وطن دوست داشته باشم، پس اینها تنها به تصمیمات شخصی من بر نمیگرده، بلکه این تصمیم به نسل های آینده هم برمیگرده و اگر من خیانت و وطن فروشی بکنم خب صد از البته که نسل های آینده هم درگیر تصمیم من میشن و تصمیم من میتونه که زندگی اونها رو هم تغییر بده.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما ما رو روی موج 103.4، البته روی مگاهرتز، روی امواج. یک لحظه که مدیدم اینجا ثبت شده بود ده آبه، روی ده آبه میشنوین. من امیدوار هستم که زندگی به کام همه شما باشه، لحظه های خوبی برای شما باشه و هیچگاه سرنوشت چیز ناگواری برای هر کدام از ما ننویسه و همیشه به نوعی روزهای خوبی پیش رو داشته باشیم و لحظه های خوبی رو. البته که زندگی همیشه به نوعی مثل دریا تلاطم داره، مواج هست و هیچگاه یک نوع نمی باشه، یک رنگ نمی باشه و به نوعی یک نواخ نیست. کوتاهی ها، بلندی ها، پستی ها و همه رو با خود داره. گاهی وقت ها ما شادیم و گاهی وقت ها غمگین. گاهی وقت ها انسان از درون دل، از عمق دل می خنده و گاهی واقعا حتی در کلام از او صدای گریه، صدای

به نوعی ناراحتی به گوش میرسه. پس زندگی رو دوست بداریم با همه تفاوت‌هایی که در اون می‌بینیم، با همه بالاخره چند رنگی‌هایی که در اون می‌بینیم و این چند رنگی‌ها رو قبول کنیم و قبول داشته باشیم که زندگی با همین بالا بلندی‌ها و یا پایین و بلندی‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها، کوتاهی‌ها و بلندی‌ها زیبا است. اگر در کنار روشنی تاریکی هست، واقعاً به او زیبایی می‌بخشه. اگر در کنار ما خورشید هست، به او زیبایی می‌بخشه. و گاهن که خب همونطور که در کنار تمام این واژه ها ضد از اونها وجود دارن، در کنار زشتی هم زیبایی هست. ما باید قبول کنیم که گاهی انسان در زندگی به زشتی ها هم میرسه. البته که من همیشه در زندگی همیشه و همیشه به نوعی به این باور و عقیده دارم که هیچ زشتی در زندگی وجود نداره و زشتی ها را گاهی وقتها چشم های ما هست که میبینه. به قول سهراب سپهری که میگه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. و فکر میکنم گاهن اگه چشم های خود بشوریم، گاهی اگر نگاه خود، دید خود به زندگی عوض کنیم، شاید زیباتر ببینیم. شاید او چیزی که تا دیروز زشت و یا تاریک می دیدیم، از فردا دید بهتری به او داشته باشیم و زیباتر بشه. و باور کنین که انسان زیبا همون رقم که در زندگی می بینیم، دیدیم و بالاخره روزهای زیبا دیدیم، خاطرات زیبا دیدیم، لحظات زیبا دیدیم، انسانهای زشت نداریم، انسانهای بد نداریم، لحظات بد نداریم، لحظات زشت نداریم، روزهای بد نداریم، روزهای زشت نداریم. و اینها تصورات ما هستند. و اگر با تمام فراز و نشیب‌های زندگی به نوعی کنار بیاییم و خواسته باشیم که خب در پی تغییره فصل های تلخ زندگی باشیم، صد البته که زشتی ها و بدی ها را هم به نوعی ما تغییر میدیم و میتونیم که با خوبی جبران کنیم. بحث امروز بحث تصمیم گیری بود در زندگی، که چقدر میتونه تصمیمات در زندگی ما به نوعی نقش داشته باشه، نقش حالا ارزنده، مفید و یا نقش بالاخره معکوس و منفی داشته باشه. اما باز هم میگم، به تاکید هم میگم، در زندگی کوشش کنین که همیشه اینو در نظر بگیرین که بعضی از تصمیم گیری ها شاید اگر امروز به امروز ما ربط داره، فردا به فردای خیلی از انسان ها به نوعی پیوند بخوره و با فردای اونها ربط داشته باشه. پس کوشش کنین اگر تصمیم میگیرین، تصمیم به جایی باشه، تصمیم درستی باشه، تصمیمی باشه که از روی عجله نباشه، تصمیمی باشه که از روی بالاخره اجتناب وجود نداشته باشه، تصمیمی باشه که از روی قاطعیت انجام بشه، تصمیمی باشه که خب انسان با سرکشی او رو انجام نده. دیدین وقتی که بچه بودیم خب نمیفهمیدیم، گاهن فکر میکردیم اگر پدر و مادر به ما چیزی میگن، شاید از روی ازی هست که شاید بدی ما رو میخوان، شاید نمیخوان که ما خوشحال باشیم، شاید اونها ما رو درک نمیکنن و چون درکی از ما ندارن پس کوشش میکنن که حرفهای خود به نوعی با زبان دیگه به ما بقبولانن و همین باعث میشد که از روی لج و لجبازی تصمیم بگیریم در زندگی. و اگر حتی میدیدیم مسیر اشتباه هست، به خاطری که لج میکردیم کوشش میکردیم که همون مسیر جلو بریم، با اینکه به آینده ما گره میخورد، آینده ما را به نوعی مشوش میساخت، بد میساخت و یا به نوعی به خطر میانداخت، به مخاطره میانداخت، ولی باز هم به روی از روی لج و لجبازی تصمیم می گرفتیم و عملی هم می کردیم. یک بحث تصمیم گرفتن هست و یک بحث عملی کردن از او هست. تصمیم ها همیشه گرفته میشه. من تصمیم می گیرم فردا دکتر باشم، اما خب یک تصمیم هست، یک تصمیمی که من گرفتم و بالاخره هدفی که من دارم در زندگی. ولی هدفی تصمیم باید جامعه عمل پوشیده بشه یا نشه، به او پوشانده بشه یا نشه. صد البته که باید پوشانده بشه و جامعه عمل وقتی پوشانده میشه که من برای این تصمیم زندگی خود و این هدف زندگی خود راهکارهایی داشته باشم، یک مسیر رو انتخاب کرده باشم که از طریق این مسیر زودتر به او هدف برسم، یا اگر زودتر نمیرسم حداقل برسم، حداقل برسم. و این رسیدن ها زیبا است، اینکه در کنار جاده، در هیاهوی انسان ها، در لابلای حجمی از انسان های متفاوت با تصمیمات متفاوت، با اهداف و بالاخره سیل‌های متفاوتی به قول آلمانیا در زندگی ما گم بشم، این زیبا نیست. و این کی انجام میده، این کار کی میکنه؟ خودم میکنم، خودم با تصمیم گیری های غلط، با مسیریابی های غلط، با انتخاب های غلط. و اگر انتخاب درست داشته باشیم، تصمیم درستی در زندگی بگیریم، هیچ وقت صد البته که هیچگاه هم در زندگی به مشکل نمیخوریم، هیچگاه زندگی ما به مخاطره نمیفته و هیچگاه به نوعی به زندگی دیگران هم تأثیرات منفی نمیتونه داشته باشه.
پس هر تصمیمی که برای امروز میگیریم متوجه باشین که این تصمیم برای فردای ما هم میتونه به نوعی سرنوشت ساز باشه، میتونه آینده ما رو هم تحت تاثیر قرار بده، نه که آینده ما رو بلکه آینده صدها نفر دیگر رو تحت تاثیر قرار بده. حتی اگر به گذشته افغانستان برگردیم که آقای غنی افغانستان در بدترین روزها ترک کرد و در بدترین شرایط کنار گذاشت مردم، تصمیم دیروز از او شاید تصمیم شخصی از او بود، تا شاید که میل باطنی از او بود، شاید که تصمیم فردی از او بود، اما هزاران و میلیون ها انسان بیگناه را تحت تاثیر قرار داد. دختران زیادی در افغانستان تحت تاثیر قرار داد. مکاتب به خاطر او بسته شد، به خاطر او تصمیم. خیلی از انسان ها از آرزوهای خود دور ماندن، از آمال خود دور ماندن، از سرزمین خود دور ماندن. خیلی از انسان ها دیگر زندگی نکردند، خیلی از انسان ها دیگر خانواده خود ندیدند، خیلی از دختران و پسران بی پدر شدن، یتیم شدن و خیلی از خانوم ها بیوه شدن، خیلی از مادران فرزندان خود از دست دادن، پدران پسران خود از دست دادن، داغدار شدن و سرزمین ما به یک باره معدن ترور و تروریسم شد و امروز ما افغانستان در نقطه ای از تاریک ترین نقاط تاریخ دنیا میبینیم و این تصمیم بود که یک انسان به یک شبه یا به یک لحظه یا به یک روز گرفته یا به یک ساعت و همین تصمیم باعث شد که خیلی از ماها تحت تاثیر عواقب بعدی از او قرار بگیریم. پس یک تصمیم شاید یک تصمیم فردی باشه، شاید ما به عنوان فرد گاهن تصمیمی بگیریم که فکر میکنم بله از نگاه فردی برای ما خوب هست، اما در کنار از او باید جامعه‌ای که در کنار ما دارن زندگی میکنن، خانواده‌ای که در کنار ما دارن زندگی میکنن، اینها را مد نظر بگیرم. من در ابتدای برنامه گفتم که تصمیم های شخصی خود شما بگیرین، اما وقتی که پای منفعت جامعه در میان میایه، پای ضرر کردن جامعه در میان میایه، او تصمیم فردی نیست، او تصمیمی است که اجتماع را تحت تاثیر قرار میده. او تصمیمی هست که اجتماع را به نوعی حالا به نابودی، به کمال، به بلوغ، به هر چی میکشانه و انسان در راههایی قرار میده که شاید انسان اصلا اون رو تجربه نکرده و دوست نداره تجربه کنه. پس از شما خواهش میکنم اگر امروز بحث برنامه ما تصمیم و تصمیم گیری بود، اگر تا دیروز به تصمیم هایی که در زندگی میگرفتین خیلی عادی و پیش پا افتاده فکر میکرده، نه از امروز کوشش کنین که بی فکر کنین که تصمیم امروز مثلا نوشته شاید صدها انسان در آینده تضمین کنه یا بسازه. شاید تصمیم امروز ما سرنوشت خود ما تنها تحت تاثیر قرار نده، سرنوشت خیلی از انسانها را متاثر بسازه و در کنار از او امیدوار هستم کسایی که حالا چه پیوند زناشویی، چه پیوند عاطفی، چه پیوند احساسی با هم دارن، کوشش کنن که در تصمیم گیری های این پیوند همیشه نظر پارتنر خود، شخص مقابل خود در نظر بگیرن و کوشش کنن که وقتی میگیم زندگی مشترک زیبا هست، پس این اشتراک در تفکر هم داشته باشیم، در تصمیم گیری هم داشته باشیم و بگذاریم که این اشتراک در همه بُعدهای زندگی خود نشان بده. و باز برمیگردم به خانواده، خانواده، خانواده، خانواده همیشه حرف اول زده. همه ما از اجتماع کوچکی در اول به نام خانواده بیرون میاییم و خانواده اولین اجتماع هست که چشم خود وقتی باز میکنیم او رو میبینیم. پس خوب است که وقتی تصمیمی در خانواده گرفته میشه ببینیم که این اجتماع کوچک اگر متاثر بشه، یک جامعه که در او شاید میلیون ها یا میلیارد ها اجتماع کوچکی از خانواده قرار داره و یا یک اجتماع بالاخره کوچکی به اسم خانواده میتونه که خب بالاخره تحت تأثیر قرار بده هزاران و یا میلیون ها اجتماع شبیه خود در جامعه که او هم خانواده ها هستن، اما در اجتماع بزرگتری، در پهنه و گستره بزرگتری به نام جامعه. اینها رو همه رو مد نظر بگیریم و این رو فکر کنیم که امروز ما تضمین کننده فردای ما نه تنها بلکه تضمین کننده فردای دیگران هم هست. پس هر گامی که بر می‌داریم، هر قدمی که در زندگی بر می‌داریم، قدم نهایی زندگی ما تنها نیست، قدمی هست که زندگی دیگران رو هم تحت تاثیر قرار میده، قدمی هست که زندگی دیگران رو هم حالا یا ویران یا آباد میکنه و خانه کسی آباد که ویرانی دیگران رو نمیخواد ببینه و همیشه به فکر آبادی هست و آبادی رو دوست داره. اصلا آبادی زیبا هست و کاش روزی برسه که ما دوباره به آبادی افغانستان بیاندیشیم، به آزادی افغانستان بیاندیشیم، به آزادی که میاندیشیم اما که از کار از ما دست از دست ما کاری بر نمیآید. خیلی تاسف با
بار هستم و امیدوار هستم روزی برسه که از دست ما هم کاری بر بیایه و بتونیم برای آزادی افغانستان تصمیم بگیریم، برای آزادی افغانستان قدم برداریم و روزی به بلوغ برسیم که شاید گاهن تصمیمات فردی فردی هست اما اجتماع بزرگی به نام جامعه تحت تأثیر قرار میده. با همین امید شب و روزهای شما را امیدوار هستم با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته بشه و خوب و خوش و سلامت و سرحال باشین. خدا نگهدار.

سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. باز هم یک شنبه دیگر شد و ما مهمان خانه های شما هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما بمانن. امروز هم موضوعات مختلفی در برنامه قرار هست روی اونها بحث بشه، آهنگ داریم و امیدوار هستم که خب برنامه مثل همیشه طرف توجه شما قرار بگیره، آهنگ ها و موضوعاتی که گفته میشه. امروز قرار هست در رابطه با بحث تصمیم گیری در زندگی صحبت کنم و اینکه چه نقشی میتونه تصمیم گیری در زندگی داشته باشه و چرا ما باید در زندگی همیشه برای حالا بعضی از موضوعات خیلی حالا سختگیرانه تر و برای بعضی از موضوع هم حالا عادی تر تصمیم گیری کنیم و این تصمیم گیری ها چه دردی برای آینده دوام میکنه و چه منفعتی میتونه برای ما داشته باشه. قبل از هر چیز میریم یک آهنگ از گروه آریان میشنویم به نام گل آفتابگردان. بعد از اون برمیگردیم و با شما هستیم و امیدوار هستم که شما همچنان با ما باقی بمانین و برنامه هم مثل همیشه طرف توجه شما قرار بگیره.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما ما را روی موج، البته موج فکر میکنم موج برنامه عوض شده، قبلا 103.4 مگاهرتز بود، اما باید نگاه کنم که فکر میکنم در این مدت در این بازه زمانی موج عوض شده و مثلا یادم رفته. به هر حال شما به شنونده ما از رادیو دارمشتاد هستین و امیدوار هستم که خب هر جا که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین و در کل روزهای خوبی در پیش داریم. یعنی هوا کمی سردتر شده، معتدل‌تر شده و او گرمای شدید کمی جای خود به سردی داده. امیدوار هستم که حداقل در این هوا و در این فضا بتونیم که خب فعالیت‌های بیشتر داشته باشیم، چون گرمای تابستان واقعا طاقت فرسا بود و خیلی ما از ماها را وادار به این کرده بود که خب به نوعی خانه نشین بشیم. بعضن بعد از حالا فعالیت‌های کاری که داشتیم مجبور بودیم بیرون از خانه باشیم، ولی بعد از اون مجبور بودیم که زودتر به خانه بریم. حداقل محیط خانه کمی سردتر بود و او گرمای بیرون و شدت گرما و آتش نداشت و حداقل میتونستیم در خانه از این گرمای بالاخره طاقت فرسا در امان باشیم. در رابطه با تصمیم گیری صحبت کردم و اینکه خب در زندگی انسان برای هر کاری که انجام میده باید اول تصمیم گیری کنه، باید تصمیم بگیری که بالاخره در زندگی هدفی که به او داری چقدر برای تو مهم هست، چقدر دوست داری که هدف داشته باشی و چقدر دوست داری که زندگی تو با هدف و با یک پلان مشخص پیش بره. و حتی در انتخاب دوست و خیلی از مسائل پیش پا افتاده هم تصمیم گیری خیلی نقش پررنگ و ارزنده ای داره. انسان وقتی که تصمیم میگیره کاری انجام بده، خب او کار میشه برنامه و پلان زندگی از او و همه نیروی خود جذب میکنه تا بتونه او تصمیم عملی بسازه. اما گاهی وقتها بعضی از تصمیم‌ها در زندگی از روی عجله، از روی ندانم کاری گرفته میشه و انسان به راهی میکشونه که انسان شاید اگر مدت‌ها هم در حال بالاخره بازسازی از اون مسیر باشه، باز هم وقت خود هدر میده و هم در کنار از او بازسازی که باید انجام بشه و یا او کاستی‌هایی که در این راه به وجود آمده، او کاستی‌ها را بالاخره جبران کردن وقت و نیروی بیشتر از چیزی که قبل بالاخره انسان صرف از او کرده میتربه. امیدوار هستم هیچ کدام از ما تصمیم اشتباه در زندگی نگیریم و همیشه کوشش کنیم که با فکر و درایت تصمیم گیری داشته باشیم در زندگی و بدانیم که تصمیم های امروز ما البته وسط البته که مسیر فردای ما رو مشخص میکنن. اگر دوست دارین که فردای روشنی داشته باشین، فردای پر از امید داشته باشین و فردایی که خب وقتی به اون نگاه میکنیم شعف و عشق و امید در قلب های شما جاری بشه، پس امروز تصمیمات درستی بگیرن. گاهن خانواده ها در بالاخره ای که دختران خود به نوعی به کسی میسپارن برای ازدواج و یا برای پسر خود همسری انتخاب میکنن، تصمیم هایی میگیرن از روی عجله، از روی احساسات و گاهی فکر میکنن که بله چون فرزند من هست همه تصمیم گیری ها در دست من هست و باید تصمیم بگیرم برای آینده ای از اون. نه، هر کسی باید در زندگی خود از اون هم تصمیمات خود داشته باشه و تصمیم بگیره برای خود خود که چه کار انجام بده. این خوب هست که والدین خوب دوست دارن که در بسی از موارد زندگی با فرزندان خود، با عزیزان خود تصمیم های مشترکی بگیرن، اما اینکه خب بعضی از تصمیم ها واقعا به نوعی خیلی بی‌انصافی هست که تصمیمی که فردی هست او را به نوعی با تصمیم جمعی اشتباه بگیریم و فکر کنیم که تصمیم های جمعی میتونه که جای تصمیم های فردی را بگیره. نه، در بعضی موارد خب انسان تصمیم های جمعی را باید قبول کنه و انسان باید به تصمیم های جمعی رو بیاره، اما در بسا موارد هم انسان نباید بعضی از تصمیم ها رو به صورت جمعی داشته باشه یا بگیره، چرا که خب انسان به عنوان فرد، به عنوان وجود مستقلی که در جامعه از خود رو به تبارز میذاره یا تبارز میکنه و به نمایش میگذاره، خود از او هم مستقل هست و این وجود مستقل باید تصمیمات مستقلی هم داشته باشه و بعضی از تصمیم ها همونطور که پیشتر هم گفتم اصلا نیازی به هم آرای جمع نمی باشه و آرای جمع اصلا نباید در او به نوعی تداخل پیدا کنه، چرا که بعضی از تصمیم ها سرنوشت آینده ما رو میسازن. مثلا مگر ما تصمیم میگیرم که خب در آینده باید فلان درس فلان موضوع پیش ببرم، فلان درس بخونم و دوستانم شاید خانواده ایم با تصمیم موافقت ندارن، شاید باعث بشه که خب به نوعی ناامیدی رو در وجودم به وجود بیاره و در کنار از او باعث بشه که خب من به نحوی که باید برای آینده خود
گام بر ندارم و آینده ام بین تصمیم ها و یا تصمیم های اشتباه اشخاص و کسانی که در اطراف من هستم گم بشه. پس همیشه کوشش کنیم که در تصمیم گیری های اساسی زندگی خود حداقل به خصوص در تصمیم های فردی کوشش کنیم که خود ما به عنوان یک فرد مستقل، فردی که از خود بالاخره دیدگاه مستقلی داره، افکار مستقلی داره، وجود مستقلی داره و جسم و جان مستقلی داره، تصمیم‌های مستقل زندگی خوده که تنها به ما، به فرد ما، به فردیت ما تعلق دارن هم خود ما بگیریم. شاید گاهن خواسته باشیم که در تصمیم گیری های خود به نوعی نظرات دیگران رو خواسته باشیم و از نظرات دیگران هم مستفید بشیم، اما این به این معنی نیست که تصمیم گیری رو کلن این پروسه تصمیم گیری به اونها میسپاریم و اونها باید در تصمیم گیری اصلا حرف اول بزنن. نه، تصمیم گیری خود از او اصلا خود یک بحث بسیار بزرگی هست و گاهن اصلا بعضی از تصمیم ها انقدر سرنوشت ساز هستن که یک زندگی را از فرش به عرش میبرن. پس چقدر خوب هست که وقتی تصمیم میگیریم اول سنجیده بگیریم، در کنار از او میتونیم از دوستان، از خانواده، از آشنایان، از رفیقهای خود در این رابطه به نوعی نظر خواسته باشیم، نظر سنجی بگذاریم تصمیمی که میگیریم و خواسته باشیم که خب تصمیمی که میگیریم به نحو احسن انجام بشه. ولی ای که خب تصمیم نهایی را کی میگیره و یا چه کسی میگیره و یا چه کسی میتونه در تصمیم گیری نهایی با ما همراه و همگام باشه، ای خود ما هستیم که تعیین میکنیم. اما من گفتم در بعضی از تصمیم گیری ها به نوعی اشخاص متفاوتی یا به نوعی جمعی از انسان ها میتونن که دخیل باشند، تصرف داشته باشند، ولی در بعضی از تصمیم گیری ها اصلا بحث فردیت به تنهایی همه حق کلام رو ادا میکنه و فرد به تنهایی باید تصمیم زندگی خوده بگیره. اینکه من تصمیم میگیرم مهاجرت میکنم، تصمیم کاملا شخصی و بالاخره اختیاری من هستی که تصمیم میگیرم چه رشته ای رو بخونم، ازدواج کنم یا نکنم، و اینا همه تصمیم هایی است که به دوش خود من هست. ولی در بعضی موارد خب خانواده هم به نوعی دوست دارن که در این تصمیم گیری ها شامل باشن، اما این را به یاد داشته باشن که شاید دخالت اونها در این تصمیم گیری ها باعث بشه که مسیر نادرستی را انتخاب کنیم و شاید باعث از این بشه که خب در بسا موارد با بالاخره شکست ها، با افتادن ها، با ضرب خوردن ها، با به نوعی تأثرها، تأسفها مسیر زندگی ما همگام بشه. اما خوب هست که همیشه در زندگی به فکر کنین که انسان در هر جایی که باشه، درسته که در کنار خانواده میتونه خوشبخت باشه، اما بسیار از موارد باید به تنهایی پیش ببره و زندگی برای انسان همیشه نمیتونه که همیشه بهترین های ما رو در کنار ما بگذاره و ما به این فکر کنیم که بله در امروزمه، در تصمیم امروزمه، در سرنوشت امروزمه، چون پدر و مادرمه، خواهرمه، برادرمه در کنارمه هستن، پس اونها هم میتوانن عضوی از این تصمیم باشن. چرا عضوی یا بالاخره بخشی از اون تصمیم میتونن باشن، اما این که تصمیم نهایی رو کی میگیره باز هم میگم به دوش شما هست، البته در تصامیمی که به زندگی شخصی و کاملا شخصی شما ارتباط دارن. ما امیدوار هستم روزی همه ما به این بلوغ برسیم که بفهمیم هر کسی در زندگی خود تصمیم خود خور میگیره و هر کسی در زندگی هرچی انجام میده برای خود خود انجام میده و شاید در همونطور که بیشتر هم گفتم در موارد جمعی ما بتونیم که در تصمیم گیری ها به نوعی هم نظر و هم فکر باشیم، اما بحث های فردی، بحث های شخصی را همیشه باید کوشش کنیم که بگذاریم به خود فرد، به خود شخص و تنها به عنوان کسی که در کنار از او ایستادیم کوشش کنیم که از اندیشه‌ای که داریم، از اندیشه مثبتی که داریم او را مستفید کنیم، به او راه نشان بدیم، به او راهنمایی کنیم، اما کوشش نکنیم که تصمیم خود را به او بقبولانیم و خواهش کنیم، یا به خواهش هم که نه، بعضی ها به زور میقبولانیم که بله تصمیم ما تصمیم تو هست و تو باید تصمیم مرا به نوعی عملی بسازی. نه، هر کسی در زندگی راه خود میره و تصمیم گیری های خود داره و نظر به اهداف و بالاخره آینده ای که در پیش رو میبینه تصمیم های زندگی خود میگیره و هیچ تصمیمی هم نمیتونه که با عجله و با بالاخره به نوعی بیدقتی به زندگی خوبی، به آینده خوبی منجر بشه. پس اگر انسان پایان خوبی میخواد، باید تصمیم خوبی هم در زندگی بگیره و برای هر تصمیم خود البته و صد البته که تصویر خوبی هم در ذهن خود مجسم کنه و برای از او
حالا نمیگیم رویا بافی کنه، اما برای ازوب دنبال ازی بره که خب آرزو را به آرزو جواب نده، آرزو را به جامعه، به او جامعه حقیقت بپوشانه و به آرزوهای خود وقتی میخواه برسه پس تصمیمهای درستی هم باید بگیره. من آهنگ دیگه پخش میکنم، مثلا نمیدونم، البته وسط البته که طرفدار ندیده طرفدار آقای رفیع بهروزیان شدم، یا آهنگ تنهایی تنهایی از او را واقعا دوست دارم و نمیفهمم، همیشه دوست دارم که در برنامه منوی آهنگ پخش بشه، اما خب کوشش میکنم که همیشه تکراری نباشه، اما هر ماهی یک بار و یا شاید هر چند ماه چند بار یک بار در بین دو ماه کوشش میکنم که حتما این آهنگ پخش بشه، چون آهنگ بسیار زیبایی هست. من شما را به این آهنگ میسپارم یا آهنگ را به شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که

درود مجدد، خوش آمدین به استدیو. امیدوار هستم که همچنان شاد، سرحال، با انرژی باشن و تا این لحظه از روز بهترین ها برای شما اتفاق افتاده باشه. بهترین ها در زندگی، بهترین ها در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی و در زندگی مشترک. بحث تصمیم گیری در زندگی بود و من در رابطه با تصمیم های فردی و اجتماعی و فردی و جمعی صحبت کردم و دوست دارم به بحث ایره هم اضافه بکنم که یکی دیگر از تصمیم هایی که در زندگی، انواع تصمیم گیری که انسان در زندگی داره، تصمیم گیری در زندگی مشترک هست. وقتی که دو نفر با هم پیوند زناشویی یا پیوند بالاخره عاطفی دارند، در او زندگی هم خب تصمیم گیری هایی به وجود می آید، بحث هایی به وجود می آید که منجر به یک تصمیم گیری میشه. همین که خب بالاخره اولین تصمیم گیری ها از محفل های بالاخره یک جا شدن اونها، حالا ازدواج، بالاخره هر محفلی که هست انجام میشه و تا بعضی از موضوعاتی که در زندگی به وجود میه، بحث تصمیم گیری هست و با تصمیم گیری مشترک باید اون موضوعات پیش بره. و وقتی انسان با یک انسان دیگر مشترک میشه یا زندگی خود به اشتراک میگذاره و با او زندگی بالاخره مشترک شروع میکنه، طبیعتاً که دیگه رو فرد نیست و او استقلال فردی خودش رو داشته باشه، اما بالاخره در بعضی از تصمیم گیری هایی که زندگی مشترک در او نقش میتونه داشته باشه، انسان نباید که به فردیت خود تنها فکر کنه و فکر کنه که بله، من دیروز اگر مجرد بودم و بالاخره یک فرد بودم، امروز هم همون تصمیم ها رو باید فردی بگیرم. نه، وقتی که زندگی مشترک میشه، طبیعتاً تصمیم گیری ها هم باید مشترک باشه. طبیعتاً باید هر دو شریک، حالا بالاخره عاطفی و یا شریک زندگی مشترک، هر دو باید در کنار هم در بسیار از موارد زندگی با هم تصمیم بگیرن و اینو بدونن که زندگی در کنار هم، همون رقم که زیبا هست، با تصمیم گیری های مشترک هم زیباتر میشه. و اگر قرار باشه که یکی از طرفین تصمیم های اساسی زندگی رو بگیره، اون زندگی دیگه نامش فقط مشترک است، در کل ساختار از اون مشترک نیست. چون وقتی بحث از زندگی مشترک میشه، طبیعتاً که تصمیمات زندگی هم باید مشترک باشه. ما باید همیشه در زندگی به این معنا پی ببریم که گاهن انسان در بسا موارد باید طوری تصمیم بگیره که خب اگرچه که بحث تصمیمات شخصی از او هست، ولی وقتی که میبینه این تصمیمات شخصی از او به جامعه و اجتماع پیرامون از او میتونه که تأثیر حالا مستقیم یا غیر مستقیمی داشته باشه، و اونها هم در نظر بگیره. من گفتم پیشتر که خب انسان باید این در نظر بگیره که بله، وقتی زندگی من هست، تصمیم ها رو من خودم میگیرم و زندگی شخصی من مربوط به خودم میشه. ولی خب بعضی از تصمیماتی که ما میگیریم به نوعی تأثیر از او در جامعه، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، همونطور که پیشتر هم گفتم، نمایان میشه. پس باید تصمیمی بگیریم که به نوعی هم در این تصمیم خود نگاه کنیم، ابعادی که در زندگی ما میتونه این تصمیم داشته باشه و فایده هایی که در زندگی ما داشته باشه، و در کنار از او چه فایده و مفادی برای جامعه که در کنار ما دارن زندگی میکنن داره. مثلا اگر قرار هست که من تصمیم بگیرم که به نوعی حالا فرش خانه خود عوض کنم، خب این تصمیم شخصی هست، خانه مربوط به من هست، ولی وقتی که در زندگی مشترک میشه، خب وقتی یک خانم و یا فرزند من و هر کسی در کنارم زندگی میکنه، یا همسرم، شوهرم در کنارم زندگی میکنه، خب اونها هم در او خانه سهم دارن، و وقتی که خب رنگ فرش و یا نوعیت فرش برای اونها دلچسب و گوارا نباشه، خب طبیعتاً که به نوعی زننده میشه. پس این تصمیم گیری فردی نمیباشه، تصمیم گیری شخصی و یا بالاخره تنهایی نیست، بلکه تصمیم گیری مشترک است. و وقتی که در کانون خانواده زندگی میکنیم، پس این تصمیم باید مشترکاً با اعضای خانواده بگیریم. ولی خب اگر خانه مجردی باشه که طبیعتاً و البته و صد البته که خب شخص میتونه به تنهایی بره و یک فرش، حالا فرش یک نمونه کوچکی هست که همه ما با او بالاخره به نوعی میتونیم به نوعی همراهی داشته باشیم، یا بتونیم به او را به صورت واضح در ذهن خود مجسم بکنیم. و خب باز برمیگرده به بحث های اجتماعی، بحث های جمعی، که خب وقتی در یک جمع قرار هست که بالاخره یک
برنامه حالا برای مثلا روز معلم برگزار بشه، من میگم نه، من مثلا میگم که فلان کیک من میخرم، فلان کارم میکنم و فلان کاری باید بشه و این رقم و رقم. بایدی در کار نیست. وقتی که بحث جمع میشه، باید همه در کنار هم تصمیم بگیرن، باید همه در کنار هم در او بحث خود به نوعی شریک بسازن و در او بحث بتانن که در کنار هم تصمیمی که دارن به دیگران به نوعی برسانن و یا به دیگران در میان بگذارن. و زیبایی زندگی جمعی هم همین هست که همه افکار و عقاید همدیگر بپذیریم و این همدیگر پذیری هست که زندگی رو زیباتر میکنه. و در زندگی مشترک و در زندگی جمعی بحث فرد نیست. فردیت به تنهایی معنایی نمیده و وقتی که فرد به تنهایی در یک محیط زندگی میکنه، یعنی محیط خانه خودخو، او فرد حالا استقلال فکری خود در صد البته که در جامعه بیرونی و در جمع هم داره، اما استقلالی که برای بالاخره تصمیمات بزرگ زندگی خود میگیره، او استقلال به نوعی به صورت فردی در خانه خود داره. اما وقتی که میگم بحث تصمیم گیری جمعی هست و یا بحث یک زندگی مشترک هست، بحث زناشویی هست، بحثی است که خب به عنوان مادر خانواده، به عنوان پدر خانواده من چیزی رو مد نظر گرفتم و تصمیمی رو دارم، باید با اعضای خانواده هم رو در میان بگذارم و از اونها هم نظر بخوام، تا اینکه خب به صورت دیکتاتوری خواسته باشم که نظر خود به دیگران بقبولونم و تصمیم خود به تنهایی پیاده کنم یا عملی بسازم، چون زیبا نیست. ما امیدوار هستم که بیشتر هم گفتم همه ما روزی به او بلوغ برسیم که بفهمیم جامعه بالاخره مجموعی از انسان ها هست و این مجموعی از انسان ها که در کنار هم زندگی میکنن تصامیم متفاوته دارن، عقاید متفاوته دارن، افکار متفاوته دارن و این عقاید و افکار متفاوت میتونه که تصمیم های متفاوتی را هم در بر داشته باشه. پس با همی بالاخره طرز فکر اگر ما جلو بریم، میفهمیم که خب همه قرار نیست تصمیم مرد به نوعی قبول کنن، همه قرار نیست که به حرف ما لبیک بگن و حرف ما را مد نظر داشته باشن و بگن بله شما درست میگن. نه، انسان ها با تفکرات متفاوتی، با نظریات متفاوتی، با اندیشه های متفاوتی زندگی میکنن و هر کسی نظر به همو استقلال فردی و شخصی که داره نظراتی را ارائه میکنه و ما میده و این هست که وقتی بحث جمع میشه، جمع در نهایت میگه که بله این تصمیم ما میگیریم یا نه. میگم پذیرفتن و پذیرش دیگران بسیار زیبا هست، او هم در جامعه و در بالاخره در جوامعی که ما زندگی میکنیم، چون متاسفانه در جوامع ما کمتر شکل عزیز ما میبینیم که انسان ها نظریات همه به نوعی بپذیرن، به اونها احترام بگذارن و تصمیم های مشترک به نوعی به اونها احترام داشته باشن. خب در تصمیم گیری هایی که در مراحل مختلف زندگی ما اتفاق میفته، خب راهکارهای متفاوتی هم وجود داره، اهداف متفاوتی وجود داره و زمانهای متفاوتی هم وجود داره. گاهن تصمیمی که میگیرم شاید تصمیم حالا کوتاه مدتی باشه، تصمیم بلند مدتی باشه، شاید تصمیم باشه برای یک هدف چند روزه، شاید تصمیم باشه برای هدف چندین ساله و همه اینها را باید مد نظر بگیریم که تصمیم ما با چه اهدافی، با چه زمانی باید گرفته بشه و در چه زمانی اصلا گرفته بشه. تصمیمی که امروز من میگیرم شاید اصلا به فردای من هیچ ربطی نداشته باشه، امروز در شرایط متفاوتی قرار دارم و فردا حتی شرایط مالی ام، روحی ام و جسمی ام حتی فرق بکنه. شاید مگر امروز دوست دارم که در یک کار بسیار سنگین را انجام بدم، شاید فردا از نگاه روحی و جسمی آمادگی انجام این کار نداشته باشم و نتوانم که در او شرایط خودر قرار بدم. پس همه اینها را باید مد نظر بگیریم و با توجه به همه اینها تصمیم های زندگی خودر به نوعی به وجود بیاریم و عملی بسازیم. آهنگ بسیار زیبایی از آقای احمد ظاهر، از شادروان آقای احمد ظاهر میشنویم تنها شدم. من امیدوار هستم که این آهنگم مثل همه آهنگ هایی که تا حال به شما تقدیم کردم مورد توجه شما قرار بگیره و شاید با این آهنگ شما خاطره داشته باشید.

0: درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و امیدوار هستم که تا این لحظه از روز مثل همیشه آرزوی سلامتی شما رو دارم و امیدوار هستم که سالم و تندرست باشن. در رابطه با بحث تصمیم گیری صحبت کردیم و من گفتم که تصمیم گیری ها ابعاد مختلفی در زندگی دارن و این را هم به بحث بعد اضافه کنم که گاهن تصمیماتی که ما میگیریم خیلی احساسی هست، گاهی خیلی اضطراری هست، به صورت اضطراری، به صورت خیلی یک دفعگی آنی ما تصمیم میگیریم، گاهی از روی احساساتی که انجام میدیم یک تصمیم میگیریم، احساساتی میشیم، همون لحظه میگیم با فلانه انسان حالا قطع رابطه میکنم، با فلانی انسان فلانه کار انجام میدم و گاهی نظر به شرایطی که میبینیم، حتی مثلا زلزله میشه، من به صورت اضطراری یک تصمیم میگیرم و همین باعث میشه که خب او تصمیم به صورت اضطرار و به صورت خیلی یک دفعگی آنی تصمیم داشته باشم در زندگی. و یک سری از تصمیم ها در زندگی هستن که گرفتن اونها برای ما بسیار سخت هست و دائما ما اون رو به یک زمان دیگه موکول میکنه و فکر میکنه اگر به یک زمان دیگه موکول کنیم و اگر به نوعی فکر خود را از تفکر درباره او تصمیم به نوعی دور بسازیم و تفره بریم، فکر میکنیم که به او شرایط بالاخره به نوعی مسلط میشیم و این تصمیم گیری به نوعی فکر میکنیم اگر به آینده ها موکول بشه به نوعی بهتر میتونه باشه و اینها تصمیم های اجتنابی زندگی ما هستن. اشتراب میکنیم که همین لحظه بگیریم، فکر میکنیم فردای بهتر میایه که من اگر این تصمیم فردا بگیرم شاید بهتر انجام بدم و گاهی وقتها انسان به خواست خود خو تصمیم گیری میکنه. من پیشتر هم گفتم و عموما فکر میکنه که بله اگر من تصمیم بگیرم شاید برای من عواقب خوبه داشته باشه، شاید بتونه که در زندگی مرا کمک کنه و اینها تصمیم گیری های مطیعانه هستن. من مطیع عظیمشم که با همو عزت نفس خود خو موضوعی بالاخره موضوعی که به من ربط میگیره به او تصمیم گیری بکنم. و حالا بعضی از تصمیم ها واقعا خطرناک هستن در زندگی، سیر بالاخره فکری و یا عملی که او تصمیم میتونه داشته باشه میتونه خطراتی رو هم در زندگی به وجود بیاره و گاهی انسان بر اساس حالا چیزی به نام تقدیر که همه به او باور دارن تصمیم میگیره و فکر میکنه که بله این تصمیم مکنه بلکه تقدیر با من این کار کرده و همه تصمیم خود، همه کاری که کرده به گردن تقدیر میندازه و بیخبر از اینکه خب شاید با خبر از اینکه خب خود تو بودی که این تصمیم میگرفتی، خود از تو بودی که این راه را برای خود خو هموار کردی و خود تو بودی که این مسیر برای خود خو به نوعی باز کردی. و انسان در همه حال باید قدرت تصمیم گیری داشته باشه. اگر من قدرت تصمیم گیری نداشته باشم، اگر من به نوعی استقلال فکری نداشته باشم، پس تصمیمی که میگیرم تصمیم خود من نیست. و گاهی انسان فکر میکنه که بله و اگر من تصمیم گرفتم اشتباه بوده و یا به نوعی نخواستم که حالا در این تصمیم گیری خود را به نوعی دخیل بسازم و خواستم که حالا هرچه باداباد این تصمیم هر جور هست برای من به نوعی خود از او پیش بیایه و درک درستی از این تصمیم نداشتم، انسان فکر میکنه که بله پس میتونم که او را به گردن تقدیر و سرنوشت بندازم و بگم که سرنوشت و تقدیر بود که با من کار کرد، در صورتی که خب انسان وقتی که میگم با استقلال، با همه استقلال و تفکری که داره، اول البته استقلال فکری که داره، میتونه تصمیم های زندگی خوده بگیره و وقتی که خب تصمیمی که با استقلال و بالاخره با جدیت گرفته بشه صد البته که به هیچ مشکل نخواهد خورد، اما میگم استقلال و خصوص استقلال فکری در زندگی حرف اوله میذاره و در تصمیم گیری ها هم که صد البته. این را در نظر داشته باشین که انسان نباید کورکورانه در تصمیم گیری های خود مطیع دیگران باشه، انسان باید مطیع خود خوب باشه و مطیع نفس خود خوب باشه، مطیع البته اون نفس اماره‌ای که ما داریم، نه مطیع استقلال فکری خود خوب باشه، مطیع افکار بالاخره درست و پایدار خود خوب باشه، نه افکار ناپایداری که خب انسان به محیط ها و بالاخره بحث ها و بالاخره جریانات متفاوتی سمت و سو میدن.
1: گاهن انسان نظر به شرایطی که در زندگی به وجود میاد بیشتر هم گفتم باعث میشه که خب تصمیماتی میگیره که بسیار عجولانه هست، بسیار آنی هست و انسان فکر میکنه که اگر آنن می تصمیم بگیرم شاید بتونم شرایط رو عوض کنم، شاید بتونم مسیر زندگی خود رو عوض کنم. نه، گاهن انسان مجبور میشه و تصمیم بگیره آنن لگ لحظه ای یک دفعه ای به صورت اضطراری، و ولی همه ماجرا به لحظه ختم نمیشه، عواقب از او تصمیم و بالاخره جریاناتی که به او تصمیم برمیگرده با آینده ما هم به نوعی دسترسی پیدا میکنه و آینده ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. امیدوار هستم که وقتی هر کدام از ما در زندگی تصمیم میگیریم به ای فکر کنیم که این تصمیم امروز نیست و صد البته که تصمیم فردا که نه تنها تصمیم فردای فرداهای ما هم شاید باشه و حتی تصمیمی باشن که به آیندگان ما هم ارتباط داشته باشن، به نسلهای بعدی. وقتی که من تصمیم میگیرم از وطن خود خودافا کنم، وقتی که تصمیم میگیرم وطن خود رو پاسداری کنم، وطن خود رو به خائنین نفروشم، در رابطه با وطن خود جدیانه بالاخره به صورت قطعی در تصامیم وطن خود خود شریک باشم و وطن خود رو واقعا به عنوان وطن یا مادر وطن دوست داشته باشم، پس اینها تنها به تصمیمات شخصی من بر نمیگرده، بلکه این تصمیم به نسل های آینده هم برمیگرده و اگر من خیانت و وطن فروشی بکنم خب صد از البته که نسل های آینده هم درگیر تصمیم میشن و تصمیم میتونه که زندگی اونها رو هم تغییر بده. امیدوار هستم که همه اینها رو مد نظر بگیریم و بعد تصمیم گیری داشته باشم در زندگی. میریم یک آهنگ دیگه هم میشنویم و این لحظه دوست دارم که آهنگ شادتری پخش کنم و تقدیم حضور شما، لیلا نامهربانی از آریا باند میشنویم، بعد از او با هم بر میگردیم و همه امیدوار هستم که حداقل آهنگ هم بتونه چند دقیقه شما رو شاد کنه. ببینیم.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما ما رو روی موج 103.4، البته روی مگاهرتز، روی امواج یک لحظه که مدیدوم اینجا ثبت شده بود دعابه روی دعابه میشنوین. من امیدوار هستم که زندگی به کام همه شما باشه، لحظه های خوبی برای شما باشه و هیچگاه سرنوشت چیز ناگواری برای هر کدام از ما ننویسه و همیشه به نوعی روزهای خوبی پیش رو داشته باشیم و لحظه های خوبی رو. البته که زندگی همیشه به نوعی مثل دریا تلاطم داره، مواج هست و هیچگاه یک نوع نمی باشه، یک رنگ نمی باشه و به نوعی یک نواخ نیست. کوتاهی ها، بلندی ها، پستی ها و همه رو با خود داره. گاهی وقتها ما شادیم و گاهی وقتها غمگین. گاهی وقتها انسان از درون دل، از عمق دل میخنده و گاهی واقعا حتی در کلام از او صدای گریه، صدای به نوعی ناراحتی به گوش میرسه. پس زندگی را دوست بداریم با همه تفاوت‌هایی که در او می‌بینیم، با همه بالاخره چند رنگی‌هایی که در او می‌بینیم و این چند رنگی‌ها را قبول کنیم و قبول داشته باشیم که زندگی با همه بالا بلندی‌ها و یا پایین و بلندی‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها، کوتاهی‌ها و بلندی‌ها زیبا است. اگر در کنار روشنی تاریکی هست، واقعا به او زیبایی می‌بخشه. اگر در کنار ما خورشید هست، به او زیبایی می‌بخشه. و گاهن که خب همونطور که در کنار تمام این واژه ها ضد از اونها وجود دارن، در کنار زشتی هم زیبایی هست. ما باید قبول کنیم که گاهی انسان در زندگی به زشتی ها هم میرسه. البته که من همیشه در زندگی همیشه به نوعی به این باور و عقیده دارم که هیچ زشتی در زندگی وجود نداره و زشتی ها را گاهی وقت ها چشم های ما هست که میبینه. به قول سهراب سپهری که میگه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. و فکر میکنم گاهن اگه چشم های خود بشوریم، گاهی اگر نگاه خود، دید خود به زندگی عوض کنیم، شاید زیباتر ببینیم. شاید اون چیزی که تا دیروز زشت و یا تاریک می‌دیدیم، از فردا دیده بهتری به او داشته باشیم و زیباتر بشه. و باور کنین که انسان زیبا همون رقم که در زندگی می‌بینیم، دیدیم و بالاخره روزهای زیبا دیدیم، خاطرات زیبا دیدیم، لحظات زیبا دیدیم، انسان‌های زشت نداریم، انسان‌های بد نداریم، لحظات بد نداریم، لحظات زشت نداریم، روزهای بد نداریم، روزهای زشت نداریم. و اینها تصورات ما هستند و اگر با تمام فراز و نشیب‌های زندگی به نوعی کنار بیاییم و خواسته باشیم که خب در پی تغییره فصل های تلخ زندگی باشیم، صد البته که زشتی ها و بدی ها را هم به نوعی ما تغییر میدیم و میتونیم که با خوبی جبران کنیم. بحث امروز بحث تصمیم گیری بود در زندگی، که چقدر میتونه تصمیمات در زندگی ما به نوعی نقش داشته باشه، نقش حالا ارزنده، مفید و یا نقش بالاخره معکوس و منفی داشته باشه. اما باز هم میگم، به تاکید هم میگم، در زندگی کوشش کنین که همیشه اینو در نظر بگیرین که بعضی از تصمیم گیری ها شاید اگر امروز به امروز ما ربط داره، فردا به فردای خیلی از انسان ها به نوعی پیوند بخوره و با فردای اونها ربط داشته باشه. پس کوشش کنین اگر تصمیم میگیرین، تصمیم به جایی باشه، تصمیم درستی باشه، تصمیمی باشه که از روی عجله نباشه، تصمیمی باشه که از روی بالاخره اشتناب وجود نداشته باشه، تصمیمی باشه که از روی قاطعیت انجام بشه، تصمیمی باشه که خب انسان با سرکشی او رو انجام نده. دیدین وقتی که بچه بودیم خب نمیفهمیدیم، گاهن فکر میکردیم اگر پدر و مادر به ما چیزی میگن، شاید از روی ازی هست که شاید بدی ما رو میخوان، شاید نمیخوان که ما خوشحال باشیم، شاید اونها ما رو درک نمیکنن و چون درکی از ما ندارن پس کوشش میکنن که حرفهای خود به نوعی با زبان دیگه به ما بقبولانن و همین باعث میشد که از روی لج و لجبازی تصمیم بگیریم در زندگی. و اگر حتی میدیدیم مسیر اشتباه است، به خاطری که لج میکردیم کوشش میکردیم که همون مسیر جلو بریم، با اینکه به آینده ما گره میخورد، آینده ما را به نوعی مشوش میساخت.

بد می ساخت و یا به نوعی به خطر می انداخت، به مخاطره می انداخت، ولی باز هم از روی لج و لجبازی تصمیم می گرفتیم و عملی هم می کردیم. یک بحث تصمیم گرفتن هست و یک بحث عملی کردن از او هست. تصمیم ها همیشه گرفته میشه. من تصمیم می گیرم فردا دکتر باشم، اما خب یک تصمیم هست، یک تصمیمی که من گرفتم و بالاخره هدفی که من دارم در زندگی، ولی این هدف، این تصمیم باید جامعه عمل پوشیده بشه یا نشه، به او پوشانده بشه یا نشه. صد البته که باید پوشانده بشه و جامعه عمل وقتی پوشانده میشه که من برای این تصمیم زندگی خود و این هدف زندگی خود راهکارهایی داشته باشم، یک مسیر رو انتخاب کرده باشم که از طریق این مسیر زودتر به او هدف برسم، یا اگر زودتر نمیرسم حداقل برسم. و این رسیدن ها زیبا است، اینکه در کنار جاده، در هیاهوی انسان ها، در لابلای حجمی از انسان‌های متفاوت با تصمیمات متفاوت، با اهداف و بالاخره سیل‌های متفاوتی به قول آلمانیا در زندگی من گم باشم، این زیبا نیست. و اینه کی انجام میده، این کار کی میکنه، خودم میکنم، خودم با تصمیم گیری های غلط، با مسیریابی های غلط، با انتخاب های غلط. و اگر انتخاب درست داشته باشیم، تصمیم درست در زندگی بگیریم، هیچ با صد البته که هیچگاه هم در زندگی به مشکل نمیخوریم، هیچگاه زندگی ما مخاطره نمیفته و هیچگاه به نوعی به زندگی دیگران هم تأثیرات منفی نمیتونه داشته باشه. پس هر تصمیمی که برای امروز میگیریم متوجه ای باشین که این تصمیم برای فردای ما هم میتونه به نوعی سرنوشت ساز باشه، میتونه آینده ما رو هم تحت تاثیر قرار بده، نه که آینده ما رو بلکه آینده صدها نفر دیگر رو تحت تاثیر قرار بده. حتی اگر به گذشته افغانستان برگردیم که آقای غنی افغانستان در بدترین روزها ترک کرد و در بدترین شرایط کنار گذاشت مردم، تصمیم دیروز از او شاید تصمیم شخصی از او بود، تا شاید که میل باطنی از او بود، شاید که تصمیم فردی از او بود، اما هزاران و میلیون ها انسان بیگناه تحت تاثیر قرار داد. دختران زیادی در افغانستان تحت تاثیر قرار داد، مکاتب به خاطر او بسته شد، به خاطر او تصمیم. خیلی از انسان ها از آرزوهای خود دور ماندن، از آمال خود دور ماندن، از سرزمین خود دور ماندن. خیلی از انسان ها دیگر زندگی نکردند، خیلی از انسان ها دیگر خانواده خود ندیدند، خیلی از دختران و پسران بی پدر شدن، یتیم شدن، و خیلی از خانوم ها بیوه شدن، خیلی از مادران فرزندان خود از دست دادن، پدران پسران خود از دست دادن، داغدار شدن، و سرزمین ما به یک باره معدن ترور و تروریسم شد. و امروز ما افغانستان در نقطه ای از تاریک ترین نقاط تاریخ دنیا میبینیم و این تصمیم بود که یک انسان به یک شبه یا به یک لحظه یا به یک روز گرفته یا به یک ساعت، و همین تصمیم باعث شد که خیلی از ماها تحت تاثیر عواقب بعدی از او قرار بگیریم. پس یک تصمیم شاید یک تصمیم فردی باشه، شاید من به عنوان فرد گاهن تصمیمی بگیرم که فکر میکنم بله از نگاه فردی برای من خوب هست، اما در کنار از او باید جامعه‌ای که در کنار من دارن زندگی میکنن، خانواده‌ای که در کنار من دارن زندگی میکنن، اینها رو مد نظر بگیرم. من در ابتدای برنامه گفتم که تصمیم های شخصی خود شما بگیرین، اما وقتی که پای منفعت جامعه در میان میایه، پای ضرر کردن جامعه در میان میایه، او تصمیم فردی نیست، او تصمیمی است که اجتماع را تحت تاثیر قرار میده. او تصمیمی هست که اجتماع را به نوعی حالا به نابودی، به کمال، به بلوغ، به هر چی میکشانه، و انسان در راههایی قرار میده که شاید انسان اصلا اون رو تجربه نکرده و دوست نداره تجربه کنه. پس از شما خواهش میکنم، اگر امروز بحث برنامه ما تصمیم و تصمیم گیری بود، اگر تا دیروز به تصمیم هایی که در زندگی میگرفتین خیلی عادی و پیش پا افتاده فکر میکردین، از امروز کوشش کنین که بی فکر کنین که تصمیم امروز مثل نوشته شاید صدها انسان در آینده تضمین کنه یا بسازه. شاید تصمیم امروز ما سرنوشت خود ما تنها تحت تاثیر قرار نده، سرنوشت خیلی از انسانها را متاثر بسازه. و در کنار از او امیدوار هستم کسایی که حالا چه پیوند زناشویی، چه پیوند عاطفی، چه پیوند احساسی با هم دارن، کوشش کنن که در تصمیم گیری های این پیوند همیشه نظر پارتنر خود، شخص مقابل خود در نظر بگیرن، و کوشش کنن که وقتی میگیم زندگی مشترک زیبا هست، پس این اشتراک در تفکر هم داشته باشیم، در تصمیم گیری هم داشته باشیم، و بگذاریم که این اشتراک در همه با
بُعدهای زندگی خود نشان بده. و باز برمیگردم به خانواده، خانواده، خانواده، خانواده همیشه حرف اول زده. همه ما از اجتماع کوچکی در اول به نام خانواده بیرون میاییم و خانواده اولین اجتماع هست که چشم خود وقتی باز میکنیم او رو میبینیم. پس خوب است که وقتی تصمیمی در خانواده گرفته میشه ببینیم که این اجتماع کوچک اگر متأثر بشه، یک جامعه که در او شاید میلیون ها یا میلیارد ها اجتماع کوچکی از خانواده قرار داره و یا یک اجتماع بالاخره کوچکی به اسم خانواده میتونه که خب بالاخره تحت تأثیر قرار بده هزاران و یا میلیون ها اجتماع شبیه خود در جامعه که او هم خانواده ها هستن اما در اجتماع بزرگتری، در پهنه و گستره بزرگتری به نام جامعه. اینها رو همه رو مد نظر بگیریم و اینو فکر کنیم که امروز ما تضمین کننده فردای ما نه تنها بلکه تضمین کننده فردای دیگران هم هست. پس هر گامی که برمی‌داریم، هر قدمی که در زندگی برمی‌داریم، قدم نهایی زندگی ما تنها نیست. قدمی هست که زندگی دیگران را هم تحت تأثیر قرار میده، قدمی هست که زندگی دیگران را هم حالا یا ویران یا آباد میکنه و خانه کسی آباد که ویرانی دیگران را نمیخواه ببینه و همیشه به فکر آبادی هست و آبادی را دوست داره. اصلا آبادی زیبا هست و کاش روزی برسه که ما دوباره به آبادی افغانستان بیاندیشیم، به آزادی افغانستان بیاندیشیم، به آزادی که میاندیشیم اما که از کار از ما دست از دست ما کاری بر نمیآید. خیلی تاسف بار هست اما امیدوار هستم روزی برسه که از دست ما هم کاری بر بیایه و بتونیم برای آزادی افغانستان تصمیم بگیریم، برای آزادی افغانستان قدم برداریم و روزی به این بلوغ برسیم که شاید گاهن تصمیمات فردی فردی هست اما اجتماع بزرگی به نام جامعه تحت تأثیر قرار میده. با همین امید شب و روزهای شما را امیدوار هستم با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته بشه و خوب و خوش و سلامت و سرحال باشین. خدا نگهدار.